Artimiza nhwana wale machiche tuvakata uchayile zvako hi Suzana na komba kushukuvale kwalaka kuve hakunene majama nwana ma shanisa vasati ali hambuloko kutimisela vanwana vele kutimisela ka mistimisen chikelaka kuve zvingafamba tindlela tinane kambe aza vanwana vako hambuloko vashaniseka kambe havachikeli ka lebyi vashanisekisaka swona ka chikati lexi hi ramba ku Rafael Stoy ko tshemba munhu xi nga ve chigelo lexi